0: det var den nyeste låta til Julie Wergan, Min bydel.
1: Det verden var behagelig I øret.
0: Ja, kjempegod låt.
1: Den flink hun, Julie Wergan. Det Tracy Chapman også.